0: شکریہ بہت مہربانی
1: جتنے خوش کے اتنے ہی تر کر دیا
2: خوش کے سارے
1: اتنا ہی تر کر
0: بس یہ بات
3: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.